In bun trazim na zile aini la noua regență grijună, e znov candidații, candidatăți ce combatem pe 5 seți, ștau cu izdiți, stau tărată rând il centru cu ea pro RTR i erșidez lundă de 5 aizma, per quai nu vai del tot senza politica, però politicers sunt eu erbe umaunți, e nu ai obidat de bonder cei per jvazunți politicers ce cu izdiți candidații, candidatăți a undim, per se nu ein ervulio dar lain tăzim prendere că niușor personal, manci per quai ai nidul di cu Stemna ieramo lemna civegna, also qui stemna il lemna passada, ani duldi mincia banura do la zot unda stocks predilets da dundo quists nov candidats i candidates. Per example, quist stock qui a tuca er pro undas predilets.

Gjavysh da Claudia Barandun, qi zalasho si lura bëjmë botë servir si una buna kotletta dhe din urhiga muat talar. I am kun kuaj pro un ulterior gjavysh da muzika, po daut jentamo dar tras, nu ajnamo plaza a bot i va amo una mezzura al numer da telefones 0800 20 25 30 o ilura via WhatsApp, la is al numer 079 200 70 07. I dundu quest jovius aini tuf, ja speresu se ce pronunz quai in andret, char saluts da la val laver, i quai un tramis Finn, Valeria, Sasha i Rocky. Rocky is grai al ciauni. Es on zajavija a Mati Valentino kun. Hey, señorita.